0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

posvećenog 65. godišnjici prve konferencije pokreta nesvrstanih, bit će pokrenute tri nove inicijative za saradnju među zemljama. Nesvrstani digitalno-filmski festival pokreta nesvrstanih i međunarodni seminar za mlade diplomate zemalja pokreta nesvrstanih, navodi predsjednik Srbije. Održava se treća konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Na prethodne dve konstitutivne sednice 20. i 30. jula nije izabran predsjednik Saveta REM-a. Posle 30 godina istekao je koncesioni ugovor za Pavlovića most preko Drine koji povezuje Badovince u Srbiji i Republiku Srpsku. Od danas mostom upravlja država Srbija, a prelazak se više ne plaća. Na Novom Beogradu noćas je u ulici Jurija Gagarina izgorelo 10 automobila. Kako prenosi RTS, 3 automobila su potpuno izgorela, dok je 7 delimično. Uzrok požara se još utvrđuje. Srpske atletičare očekuje bogat dan na mediteranskim igrama u Tarantu. Armin Sinančević brani zlato u bacanju kugle, Aleksandrija Mitrović i Ivana Španović nastupaju u troskoku, Adriana Vilagoš i Marija Vučenović u bacanju koplja. U finalima će se takmičiti Aldin Ćatović, Aleksandra Pešić i Milica Tomašević u trčanju. Čuli ste vesti.

0: Državljanka Srbije Enisa Leković, koja je nestala nakon katastrofalnih poplava u Nepalu 26. avgusta, pronađena je i na bezbednom je, potvrdila je njena ćerka. Stradalo je najmanje 1003 osobe. 583 strana državljanina vode se kao nestala. Evo i ostalih vesti. Tokom sastanka posvećenog 65. godišnjici prve konferencije pokreta nesvrstanih biće pokrenute tri nove inicijative za saradnju među zemljama. Nesvrstani digitalno-filmski festival pokreta nesvrstanih i međunarodni seminar za mlade diplomate zemalja pokreta nesvrstanih, navodi predsjednik Srbije. Požar na planini Stolov je pod kontrolom i opkoljen je sa svih strana. Očekuje se njegova lokalizacija. Trenutno nema žarišta u Deliblatskoj peščari, ali je prisutan vetar koji duva sve jače. Na trećoj konstitutivnoj sednici Saveta regulatornog tela za elektronske medije, koja se danas održava, glavne tačke dnevnog reda su izbor predsjednika i zamenika predsjednika, a kao kandidati za predsjednika Saveta REM-a predloženi su Dubravka Valić-Nedeljković, Miloš Garić, Milan Petković i Snežana Miljković. Air Srbija u septembru proširuje svoju mrežu destinacija uvođenjem direktnih letova iz Beograda do Sevilje i Kanarskog ostrva Tenerife, a u oktobru iz Niša za Beč i za Maltu, rekao je danas generalni direktor ove kompanije Jerži Marek. Čuli ste vesti.
1: Tvoj Lifestyle Radio S3.

Džale Buba i Koko, ko zna čuveni dance hit iz 90-ih, Koko Jumbo, eto, to je bila inspiracija za ovu stvar, a u nastavku nam stiže Kaća Grujić i naplatit ću ti sve, bukvalno, ne daj Bože da ti je Kaća bivša, uživajte.

0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: Dara Bubamara, volim sve što vole mladi. Tačno je 6:30, dobroveče. Slušamo najnovije vesti.
1: U Beogradu se održava sastanak posvećen obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Dovoljno smo jaki pojedinačno da vodimo svoje zemlje, još smo jači zajedno da vodimo pokret koji nam je danas potrebniji nego ikada, poručio je predsjednik Srbije. U školama širom Srbije danas je svečano počelo

0: biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
2: S3. Little boys, no.